0: mau ke te ka ye ye te tumu ya te te ni tai tanu ko e pera to ki te ka mo mo tau tanu ko ai ma dia ke tau ka re tau ki re ko ki ko ki tau ka lai ta ko ki ko pray yeah praise the lord
1: in it praise the lord
0: yeah so god bless you and have a happy sabbath day ke ho to ka to to
1: na thank you
0: yeah
1: god bless ka
0: te ra bye bye No de te tanga te kukare ne korongoro mani to tato ratio te ia chenga tena te orme to Charlie Tam o koi te erme kirunga to tato ratio te ia achenga wane I te pai mai te tai manako no tato kato to e korongoro mani te ratio te ia achenga te uta eke o te rākare re tato orme to pai mara ki tato kato to o te mea maa te iru tuko ni tako ina oro te pai te ki koto kato to kua korongo mani koto tako I tutua I tieto ki te ia pupu papa a tukutu mani te ia whinga pōro ki ako No te mea, me tutu maratunga te rātio po urunga te telefon, a kai e iau ki tā rātou tutua. Me tutu ato rākio, tie tā rātou kapatio mai rātou ili ki a kukiro ke, a me kā tika ke erumeo ki urunga te tā rātou programu. Na me kā tika mai uki rātou ili ra. Kua, na kua ere tu ki uri ki urunga ili, o tai rai a kubiang, kā kapu o tuku taimi ki koto, Me te ahono nei koutou I te turunga ura te atua. E te wai tura tata iau tura te atua. Reo turunga ura te atua e nara. Me akar koutou te turunga ura te atua. Te tutua te atua irutu I te apokarubo te metai ki te ora uki mai e Jesus te tiki te ronga kato toa te irina ki ai. Te kapoto unu te mana kukoni. Kakarango ki ai iri irutu to tato rio. Te ia rātu kato toa. Ki a tangatau ki te aru mai a. Te ronga tia te ariki. Te akono I te tura te atua e pera katoa. Te au apianga a Jesus Mesia I api mai ki ai ki tato kato toa. Nā gai nā ura te pamai te mana kumaruru na tato kato toa. E I tamoto re tato no samai tutua te atua. Te te tai apianga a Jesus I api mai a Jesus. Yapi mai isu kia ko toko tuato te tamari ki wala te tomoanga mai kero te tutu ana te to me karanga o te tamari ki wala te retai me torongoro te ere rau e ono maramato e ono me rimo maramato e torongoro ai au ko tai mai te kapike ngā te to kia ko nartu mai te moe moe a te te tutu a Jesus I tutu mai kia ko iru te tāna api I anga iru te te puka mata io kare te ia ngarupu ina iako Nē te uta ere. Me te tuata te kotu, ere kotu te tau kotu te ia puka, ko te au apianga ki te Jesu irungo I te maunga. Tōna te ere mea te urubu tanga te kātō tō. I roto rai te tāko tuta anu ki kotu kātō tō, no te mea ko te taimi mua te ia I te tau iau I te pipiri a mitirire te tū. Akarong me te kotu kātō tō. Ki e eu rau ki o te ia pipina, men, aka ko tutu anu te kino te rātio maanganu I te taim, kaina ura ki te kite ki kotu kātō tō. Te ara takia nga te atua I ako te rirara, te te puka tāna I ka tuara mai I ki ako te puka mata I o, e ko te pene tāna I ka tuara mai I ki ako te pene rima o te puka mata I o, e ko te te irawa ohotai tāna I ka kairi mai I ki ako I roto I te puka, I roto I te pipiria, I roto I te mata I o pene rima, I rawa e tango uru maitu. Nē, akono me te koto kātoa, tata koto, ka kite me te koto rea te tutua tā te atua I tātā kiri te tiria ngai. I roto I te reo atu I te karanga ne I e, think not. That I come to destroy the law and the prophets. I'm not come to destroy, but to fulfill it. Reo atu te rire te uta yake. Pa taka ke ra me te rire, yutu to tatu, karangatu e rute te reo mga iko nei. Kare au I ermoe I te kore, I te a, I te ture, e I te uporoveta. Ermoe rao I te a katupu, pakare. I te rau iyo, makare, te api yang mai ke tatou kato toa. Aka maro koto te ritoa, koi Yesu zika te I tuto mai, ki aku I te rira po. Me te tau koto re te tuto e rira, ka kite koto I Yesu e tuto mara ki koto. E maanga nui I roto I te pene, te ra pene rima te utaka, I muri mai, ari yo I te tau I te rira po tikai. Te ura ara I muri mai, kua oke o kua tatou re te pene rima, o te pipiria, o te karangatātou mata I o te penerima, kua ka kite mai mata I o penerima, I te tai au manako aka ia ia kiritu I rira. Aina ngaro te kakite tu ki koto kātoto, me te tauana kotou, I o te akara kotou ki te ture ngauru a te atua I tātā, ana hareo ki te mite ati tu ki to kotou ngākau. Nē. Te karangane te tai tuanga I roto I rira, me are, me ara te irawai te rira, I roto I rira, mure ka te rira. Me ro tango ru ma boru tango ru mai te tere tiro ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti kare kita ko pipiri mochi ka ikoni ya ko ngata ngata racho ai no wa te kiti ko to ka to to o tata ya ko ba ko I